5h du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nul. بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض تفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحر مش مسون شي مون نول باغ مش مسون شي مون نول.